Damotnje s čahom popolske jezdžič, runje za tuto akciju ma bi svoj tukvilu sči. Pozadk je 35-letný jubilej tak mjenovaného Nemsko-Polského susodstvového zrečenja. Projekt Zvjazkové ministerstvo za vopkat spichuje a převedžete jun Nemska a Polska železnica. Kajž ministerstvo za vopkat žili, chce ja tak, modosnoch z Nemskeje a Polskeje ponuč si svoj susodny kraj odkryč. Wot wutore moža so modosni, wot 18 do 27 let sa tak mienowany przeczelski wupokaz pożadać. Doromady 30 tysac tiketów w Nemskej a jeszcze raz tylko w Polskiej wulosuja, zajmcy nie trebaja za to zcoła przewelecinić. Jenicz chce, acz do 22 septembra, po takim acz do przychodnieje wutore, niekotre praszenia prawe wotmowicz a online formularu upelnić. S tiketom môža modosni potom na 7 dňach s čahom po cebe Polske ježdič. K tomu súša tiež jezba od domiaceho dvorništa, napríklad z Budešina alebo Kamenca, ač Kranice. Nádrobnejšie informácie namakače v našej app MDR Serbia alebo na našej internetovej strane. Po takým domotne s čahom po cebe Polske to Derek Linči. Junukovo vokovo sveta tiež Derek Linči. Iza jak štec spieva. Zdrštúč.

0: nábožné slovo.
1: Mačenca Jana Markova z Nového Ušča.
2: Vieriu, zo je mier činitosť a nic tišina. Zo je mier žičba a nic melčine. Zo je mier nádžiebúna prúca a nic skrúta definícia. Vieriu, zo je mier vočakovanie na mne, na nás, a nic spelnenie. Zo je mier dar mez nami a nic tvora, kotraž je zapračujomna. Zo je mier nevobmezované a nic so do krútoch mieru hodžace. Vieriu, zo je spočatk miera dovera do bližšieho. Zo je mier spočatk konca vojne. Zo je mier človeský. Vieriu, zo je mier hakle dopelnené ve viestosti a dospunosti Božeho prilúbenia. Pokoj s vami.
1: To praj Jana Markova z Nového Ušča, dženciším nábožným slovie, na roku a zamojitosti Bačanskie vosady. A netko zvyšíme ešte Valborg Vaudžic a potom budžíš o šeščích.

Jensa dopodnju džesačih, potajkim je tak daleko. Jürgen Klopp predstaví svoj prvý kádr za nemské národné koparské mužstvo muži. A tutun má tak veľký, respektívne široký byč, kajž ešte ženie. Što již leží tiež na tom, že ste ja nedom v prvnej predstavce mezinárodných rov, nedom štyrire v Nations League na pláne a to v biehu jenož 10 dňov. A runočasne bude najskôr tu išto mieno podľa, s ktorým iš nedom kujždy neličí. No dere, kajž to džensnejší džen takhle je, si tu a tam raz nekotre informácie z DFB-kruho vúčeknú, tak riec líkveja, tak možina praj. Napríklad, zo bude nadbierova Frankfurčanu, Younes Ebnu Talib podľa, pričímž je vunto najskôr je samo sam nekajkým modostným opodstatňu, najmenša som video o tom včera videl. Kak pak celkovne kádr vypadá, to zoním po takým kešprajene dženca od džesačich. Ďalšie pokyvy mám tu za cimenčinu za vás.

A že si by môžeče dženca a kon stržinia doliče či zoniče niecko. Dženca najprv raz ešte prepošený do serbskej pistovania Jan Radeserb Viela tu v Budešine tu svieča dženca svoju domkovanku. Vod popodňa cioch z Češice na program Džiči preprošení, potom žonuje farovitosť Čapan, šitke pôde a tiež kofej s přikuskom zmeja přijotované. Přizamknú sa potom ešte šelaké stácie za Džiči s rami a ubečovaniemi. Júce večer, že potom dokulova nareje, a to ze skupinou My Pops Orben a Already, kež tiež rejovanský skupinu Votava ve Jakubecovom ústavie. K tomu je band Popsom skladnostne svojho prvního svojského koncerta písaný program zestajíva. Vulky bože serbských a slovianských hitov sú zaplanovali za šie staroby od večera 7. Môžete sa tam, kaj špajené vúcev nováč, Jakubecovom ústavie Kulovie. V Smiečkecach svieča od Jucišeho od Sýdnedovo 125-letné v obstače tamnejšie evangelské cirkve. Započína sa to, čo júce večer na po 7. s nutornosťou a přednoškom k cirkvinským staviznám. Sobotu popodňu či dále se svojbným popodňom. Večer hreje za mladých a starých. Nedelu poskyča džesačich rajnče pivko, 2. maj svieča svieženské kemše a přizamkne sa popodňo s kofejom, tykancom a skakanským rodom. A za kulisy jednoho z najväčších předovzáčov v našem regióne môžete sobotu poladač firma Alstom v očiní menúci svoje dúrie. Poskyčia sa viedženia po předovzáču akcie za celú svojbu a ešte viac, čo to sobotu od 10 do 4. Tu budešenie zastup je pri voľných rotách Alstom na fabrikskej droze. Už po takým jeli ste čipne, kak tam vod beží, čo sa tam stáva. Máte sobotu možnosť Alstom v očiní svoje dúrie.